0: Vous écoutez Ozon FM 99.7.
1: 宮城県沖で起きた巨大地震や東日本大震災が発生、東北太平洋沿岸を次々に津波が襲う。
2: 津波が